0: Zero is the point where everything begins. It's zero on...
1: Përshëndetje, dëgjues të nderuar, mirë se vini në programin ton të gjuhës shqipe në Radio Helsinku në Zero. Sot kemi kënaqësin të kemi me ne një të ftuar nga komuniteti shqiptar në Graz, diplom inxhinier arkitekt Vedat Sahitaj. Vedat, mirë se erdhe.
2: Faleminderit Fatos për ftesën.
1: Si po ndihesh?
2: Mirë, faleminderit. Pas një ditë pune normale.
1: Ok, gëzon.
2: Faleminderit.
1: Si që dini, për ata që e njofin Vedatin dhe për ata që nuk e njofin, Vedati sot do të ketë kënaqësinë që është në programin tonë të Gjuhës Shqipe, në Zero, po bashkëto do të ketë mundësinë që të prezentohet për ndëgjuesit tanë. Vedat, a mundesh për ndëgjuesit tanë të prezentohesh me disa fjali, kush është Vedat Sahitaj? Dhe si do ta përshkruaj rrugtimin tuaj deri këtu?
2: Okej, në pika të shkurta, unë jam Vedat Sahitaj nga fshati Supi, komuna Suarekës. Përndryshe kam filluar studimet e kam përfunduar mas pari shkollën filluar në fshat aty, dhe në klasën e 9, pastaj në gjimnazin Suarekë Jetare, dhe pastaj tek Fakultetin Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës në Prishtinë. Atje i kam filluar studimet edhe disa provime kam kaluar atje. Pastaj si me thonë, si vogël kam pas dëshirë që me studiu jashtë vendit, edhe pse mundësit kanë qenë të ndryshme, për arsye një luftë, ose si vogël dëshirë kanë që me studiu diku jashtë, zdi.
1: Do më thonë, vendimi për të studiuar jashtë Kosovës ka qenë qysh i marrëshëm?
2: Po, qysh si fëmijë i vogël. Ideja atëra ka qenë për shkak të Kosovës mbyllne, ka qenë tjera rrethona, jo sikur tash me internet e me YouTube, që mund të pas çësje në gjithë botën.
1: Mundësit sa të kanë ndryshuar fort.
2: Atëra veç në farë forme si lloj ëndër, si lloj kom dëgju diku edhe, okay, kom mendu që është mirë në çat aspekt.
1: Me gjithë dikon që është të studiu në atë vend,
2: po,
1: informata.
2: Ta pastaj ja fillova në farë forme, kjo ka qenë si ëndër sa jam ka qenë fëmi, edhe ja fillova gjimnazit, ja fillova studimet Prishtin, rastisht e kom taku një shok në fakultet aty, jemi ka në kolegë, edhe më ka tregu për mundësi që në Austri mund është me studiu, në Gracë, në Vjenë, më ka propozu që në Gracë, edhe tani kom hulumtu pak ma shumë për Gracën, më ka pëlqy si qytet.
1: Cili vit ka qenë?
2: 2014.
1: Okej, 2014.
2: 13-14, shtu diçka. Edhe këtu në Gracë, normal jam e po ashtu dhe një gangë me gjuhën.
1: Qëfar të kështë gjënë ditën e parë, kur i arë këtu në Gratë?
2: Ditën e parë më kujtohet, kur ku marë në Gratë, ku marë me autobus.
1: Po?
2: Edhe
1: pia... Si gjithë me zhjetien?
2: Po, jo, me bacin tërës.
1: A, me bacin tërës. Ok.
2: Me bacin tërës edhe më kujtohet tani, pa të ratë një djali a gjithë temë, pa i jeton në një të në feld, jo këtu në Gratë, ku më najtë në 3-4 ditë aj, tani ku marë, aj më ka pru deri të hoferi aty ofer të Noi Baugase të Cfëlf, aty ku ashtu dhe në hajmë. Po ashtu din lega nga është në katin e dytë, e unë e kumë panu në katin e gjashtë, në konvekt, njëti në venë. Edhe ka qenë i përvoje mija se kumë njoftu studenta pi gjithë botës, pi Australijës e kumë pas një shokë, në fakt aloha kam mas shokën, pi Anglijës, edhe ja fillova po ashtu din lega. Po tani, për mi momenti që aty që ja kumë fillu gjuhën me mësu, e kumë pas që e ondra që kumë pas qysh fmi, ondre e mija ka qenë, po këtu kanë fillu tani vështërsit e mdoja.
1: Si ka qenë fillim kur i ardhen, e këvrejt ato përvoje jote mes Universitetit Prishtinës, mes Universitetit Gracit, fillim?
2: Po,
1: këvrejt dalimet të maja?
2: Dalimi nuk është...
1: Përvec se, së po flasmi të infrastruktura, se edhim që është...
2: Po, puna, jo, këtu ma shumë janë studimet mënyrë edhe praktike, t'japin propozime për shembull firmat ndryshme, ose ki një ditë ose dy, ose t'japin propozime ku mundesh me shku me bajt një lloj praktike, në qatë land, ose qatë provim që ki me bo, që me dhonë përkraje matë madhe.
1: Ku atje në Prishtinë nuk i ke pasë?
2: Në Prishtinë kanë mungu në atë ku, tash kove të fundit kam kontakte me profesorit ndryshme.
1: Kallë në kse ofertë.
2: Po, kallë, ja kanë fillu edhe në Kosovë, ko gjë mirë. Në këtë drejtim, në këtë aspekt. Normal që dalimi është shumë i madh me fakultetin teknik në Prishtinë për kohën, po flasim se tash ti ka mundësi dhe profesorat kanë ndryshuar, janë më të afërt me studentat. Në atë kohë kam qenë janë kanë profesorat jo qaq shumë afër me studentat, u kanë dashur me prit për një shkrim ose për një diçka. Këtu në vetëm a don me mësu, a don mi përkushtu. Po këtu ka qenë dalimi pak më i madh, pra arsye se u kondosht edhe me studiu edhe me punu.
1: E kuptoj.
2: Edhe në çet aspekt po normal, nëse nuk dorëzohesh, edhe vazhdon me mësu, vazhdon mi arrit pikat e tua më hershme. Nëse kini qëllim caktu njetë, mundesh me arrit me kalimin e kohës. Së në gjatë kohës studime, ku mba dhe kurset ndryshme, të Wi-Fi, të BFI-ja, jam avancue mënyrat ndryshme që ma...
1: Pikrish, doshta me të pyshtu, sepse dhe sfida ma ma dhe ka qene dhe njohë e gjuhës Gjermani. Unë dyshoj që nuk e ke njohë gjuhën.
2: Jo, gjuhën Gjermani nuk e kum njohë të hiqë.
1: Pra ndaj edhe kjo ka qene ajo sfida e parë.
2: Sfida e parë, mujnë e parë, kër ku marë këto.
1: Si për studime, po edhe për jetën profesionale ma vonë.
2: Po, pa gjuhën Gjermani, normal në këtë pikën ku jam tashtë, është shumë probleme arritë. Se ti mundes me ditë gjuhën për në pikat shkurt, a më marrë vesh deri në shqitorës, diçka thjesht, a më mënyrë profesionale, me pas punë me komunë, me gemajnde, me pas punë me shtatës amt, e që si senë të ndryshme, dush më konë pak ma korrekt dhe më konë ma i ditur në këtë aspekt.
1: Kur e kuptova se arkitektura dhe ndërtimi nuk do të ishin vetëm një profesion, por edhe një pjesë e rëndësishme e jetës tonde. Që do të bëhet në Tarmë, sepse ti veç vendose me ardhmë në Graz, edhe normal që edhe
2: pasi kum vendos që normal e kum ditë që kam me qenë profesioni jam, se gjithmonë e kum dosh ndërtimtarinë, gjithmonë e kum dosh arkitekturës, për shkak se edhe babi punon ndërtimtari. Edhe gjatë diskutimeve të shtëpia kemi diskutuar për punë ndryshme. Edhe tani gjithmonë kam dhënë ideja të ndryshme, sa i përket jo vetëm ndërtimtarisë, por arkitekturës, puna e statikës, puna e ndërtimeve të vrazhda, çish funksionon, puna që mos më pas mangësi një objekt, më pas këto kushtet normale për një familje në atë punë. Edhe gjithmonë një çfarë më kujtuar asaj, gjithmonë ka qenë ideja kur jemi kthyer pas luftës, gjithmonë e kom pas idejnë që qysh me maru një shpi sa ma shpejt, se neve në gjatë luftës ne kanë kollë shpinë. Që me mujtë me një javë ose dy javë, me ndërtu qatë shpi edhe me hi.
1: Me hi, da.
2: Që me mos me pas vështesi të armen. E tashti para një 6 vjetë, 7 vjetë, kërë a fillova me të firma Has me punu, me modul hojza, me firma modulare, dhe se para fabrikume, ato punohen shpijat në planifikuar mas pare, tani punohen në laga, në verkë, edhe për një ditë dy montohen, mëna dy javë, tre javë mundos më pas çelca ndorë dhe më hi. Edhe tash në farforme, ndoshta edhe si i vogël që jam kon, e kum një kët punë në ndërdijen tam, që një ditë kam marrë që kam e punuar kët punë. Shpesh ata shë mënoj tham pu. Ideja jam ka qenë atëherë ska pas YouTube ose diçka që më kthyr, ideja jam ka qenë çysh i vogël tash çysh ka koha që unë çet punë më bë. Tash ti për shembull në shtëpi ndërtoja në verk, merr kohë normal, ama ku shkon te mysteria. Ai më një ditë ose dy ditë i ka qelca të ndorë.
1: Qelca të ndorë. Po këthemi edhe pak, mos të imbesin më bërqë në dëgjuzve tanë. Që ajo kategori e njerëzve që nuk janë të familiarizuar me këtë profesion. Qëfar bën konkretisht një diplom ingjenier, arkitekt në arkitektur në ndërtem, apo gjatë një ditë normale pune? Qëfarë se të rrheqë më shumë në këtë profesion? Ana kreative, teknike, apo mundësia për të kryurë edhe diçka që mbetet për shumë vite?
2: Si profesion është shumë i mirë, se gjithmonë e ka një tardhme të mirë, pa mërë parasysh si aji arkitekt apo ingjinier, se gjithmonë kemi nevoj.
1: Për... Mos të harrojme, cilë ka qenë dheri tash ai projekte së puna që të gallon më shumë knatësi deri tani.
2: Ka shumë projekte. Ka shumë projekte se kum po projekte ndryshme njerëz si arkitekt, tani si inxhinier edhe si konstruktor. Ka për shembull janë disa shtëpia që janë shumë veçanta, shumë të shfrytëzueshme, zakonisht para fabrikën e pidrunit, po dokën si më kurmë shtëpia masive, si më kon me beton, pi jashtë janë me fasadë normale. Ka edhe tjera që më fascinon më shumë është me PSB plate, dru i lamiluar, ajo rrinë shumë bukur, edhe ato më fascinojnë shumë, se kom tërtu në dy shkolla në Gratë, një që konë një projekt maj mi, ose maj ma më thonë, konë në Burgenland, u konë tiko 5 milion euro një shkollë, që ajo ka qenë një projekt shumë i madhë, ka pas vërtësi shumë të mëdhaja, po bashkëpunim me kolegë tjerë ja kemi dal. Normal, kryesus jam kon une, po normal atë tjerë më kanë dimun për rreth.
1: A ke pasë ndonjëherë momente kur ke mendu se dush ta zgjidhësh një rrugë tjetër, jo profesionin e arkitekturës apo si diplom inxhinier?
2: Jo, s'ka pas asnjëherë. Se e kam
1: s'ka lëviz.
2: Jo. Kur edhe pse ka pas shumë vështirësi të mëdha, po prap unë jam një si tip edhe familja më njërin që kur t'ja qes diku pikën, ja arri qëllimin. Nështë ta merë ko shumë, nështë ta merë ko pak, por një që unë prakisht i kam do qëllime njëtë, edhe që do qëllimet e mija kur nuk i arroj. Normal pa e lëndu tjetërin. Edhe gjithmonë nëse diçka më nervozon, ose diçka më nuk shkon mirë që shune planifikoj, prap se prap ulna dhe kam do dhe raste shpesh herë, se kum punua dhe home office ose kam drejtin që më punua pi shtëpis, ndaherë e kum vez laptopin gjysë natës edhe më ka kujtu një ide ose një diçka se qysh më apo çesaj punë që nesër ose mas një javë më kon korrekt me qytetin ose me punëdhënësin.
1: Do të dalim edhe te kjo pikë mirë, po sa është e rëndësishme.
2: Vetë përfundoj këto. Edhe e kam si ide ose qëllimin tim nuk e harroj kur. Edhe kur mos thuaj kur.
1: I qëndroj besnik
2: edhe e vazhdoj pikën ku kam arrit. Normal pa i lëndu të tjerë. Që çka kam njët kështu që ku t'jam sy një sen.
1: Kjo të regon që ki një karakter shumë të fort. Edhe i beson ideve tuja.
2: I besoj ideve të mija, falemderit fatos ti paka shumë edhe më nje.
1: Po.
2: Nuk do zona let. Jo nuk do zona, po jo let po hiq.
1: Shumë mirë. Sa janë kontaktet profesionale dhe rrjeti njerëzve në Austri për një të ri që fillon në këtë profesion?
2: Unë për vete këmë po pasë vështërsi shumë të moja, mu kyqë në drejtim, po nuk jam dërzu që shtash, edhe ja ku ma rritë. Normal, ka shqiptar, ka storiak ndryshëm, po Gracia është pak një qytet i vogël edhe paka shumë nuk është qytet i mundësive për sidomos për të hujtë. Dush më konë shumë korrekt, dush më konë shumë profesionist për marrit diçka për para.
1: Po, nga njëra dhe studentat që vinë studiojnë këto, nuk janë shumë të socializume dhe për me marrë një informat të parë se XY studio kërkanë, edhe kjo i mungon studentëve. Socializimi ose rrjeti që e përmend edhe marrët.
2: Është probleme që nuk ta japin edhe mundësinë. Ti e kërkon është ta mundësinë, po nuk ta japin mundësinë.
1: Do shtatë nga njerë në jo dhe në kohën e duhur.
2: Edhe ajo, po, që shtash, nuk banë mu dërzu. Mu për vete në Gratës, unë jetoj në Gratës, për fillimit si ku marrë, po asë njëherë s'kom punu në Gratës. Po mërej në Gratës, s'kom punu me objekte, po kom punu për firma rreth Gratësit. Për shembull në Vajtë, në Knittenfeld, qëtasht jam Frohenleiten, gjithmonë, edhe ata njerëz i kum njoft tash edhe ma shumë.
1: Frohenleiten isha para një tri jave.
2: Janë njerëz ma konservativ, edhe kanë drejt që janë konservativ, po momentin që ti nëse jap një pak a shumë historinë, edhe e din ku me folë, edhe qka me folë, prap ata e pranojnë si qashtu në që shumë realitetit, e të pranojnë ty që shje. Po normal, vetëm me sjellet mija, për ndryshën nuk është të lashe. Jo vetëm këtu, po dhe të nanë Kosovë, këtë aspekt mëjna.
1: Ti edhe pse punon jashtë Gracit, mirë po jeton në Grac. Jeton në Grac. Edhe si e shef zhvillimin urban të këti qyteti? Qartë të pëllë qenë më shumë në këtë qytet, mënyra e të zhvillurit të qytetit të Gracit? A ka diçka që mendon se Graci mund të përmisoj në aspektin urban apo në aspektin arkitekturës? Si ishte dallimin mes Gracit dhe qyteteve tjera, për shembull me qytetet e Kosovës, ndonjë qytet të Kosovës, edhe pse nuk mund ta krahasojmë sepse qyteti i Gracit e dim që ka një arkitekturë tjetër, po edhe ta krahasojmë me Prishtinën nuk krahasohet.
2: Jo, është zakonisht
1: sepse këtu vetvetë jo Prishtina nuk ka më pasore infrastrukturën e të transportit publik, përveç se busave që e ka, këtu Gracia ka dhe që qujmë në Strasenbahn apo tramvajnë.
2: Tramvajnë e ka po jo, se në Prishtina ka mujtë me ndryshu që është vitin 2000, ka qenë një arkitekt shumë njoftë në Recep Luci, po ato mas vitin 2000 e ka bërë një plan urbanistik për Prishtinë shumë të mirë, po prapa vi ose mas shpinës e kanë vrau ato, për që të arsye punën që milon punimet e ndryshme me vazhdu mënyrë
1: Kaose.
2: Se
1: kaos urbanistikës.
2: Tash është nëse krahasojmë Prishtinën me Gracën, është sikur me krahasojmë natën me ditën, sepse Graca është një qytet krejt ndryshe pikë Prishtinës, i ka çdo sens planifikuar me. Këtu ne që dim na për shemb vetëm një plan me marr, po mënoj një leje pune me marr pi komunës, duhet 6 muaj shkon, po vakitet, varet pi pi personave adekuat. Kurse në Prishtinë ose në Kosovë ndërtohet një shtëpi për 2-3 javë, as leje as diçka, as planifikim apsinor ose gjelbrem ose parkinge, mas po e këqyrin çdo sene, shumë. Në Gracë, më drejtë me thonë, nuk ka diçka që kam ndryshu, se shumë është qytet i mirë, i vjetër, edhe i drejtë. Jo veç për këto, vetëm puna komunikacionit, po puna komunikacionit, kjo është problem global. Se që dim çdo ditë, çdo familje me krahasu para 20 vjetë edhe vetë austriake thojnë e kanë pas një kerë, 5-6 veta një kerë e kanë shfrytzu. Tash ti për shkak janë 5-6 veta të rritur e kanë secili kanë një kerë të vetin. Po. Në mëngjes është problem me qarkullu.
1: Plus rezervë.
2: Po, plus
1: po sa do këto prap Graci edhe pse ka këtë trysni të madhe për ndërtime moderne, prap e run atë arkitekturën e vjetër mundohet ta përshtatë me modernën, mirë po këta që ajapin rësi shumë i ruajnë me shumë hapsirat e gjelë për ta dhe karakterin historik të qytetit.
2: Po, që
1: kanë disa vijat kuqe që nuk i lëvizin.
2: Po, që shtash se një leje për ndërtim merë ko 6 muaj. Gjatë qyre që 6 muajve janë inxinjer, arkitekt, pjesë stafit, se cili e ka lamine veç që me kontrolu, dikush e kontrolu nëse një objekt dole me ndërtu po së vëzojnë atë stacioni autobusav, aty mas po e këqyrin sa banese ka më ndërtu, për se cilin banese sa parkinge janë, nëse janë për shama parkinget nën toksore, në regull, për nëse s'ka parking nën toksore, e këqyrin a ka në rrug milan që ta persona që ta kerat, edhe në bastë të tjene statistika ja japin leje në ndërtimit qaj objekt, sa ka me shku lartësi, sa ka me shku malësia, sa o banesa ka mundetu, në qëtë aspekt për foli. E në Prishtin nuk planifikohen këto, ose në Kosovë në përgjësi, se tashti ka njës, jo vetëm Prishtina, ka njës o qytet e tjera, se përshamon se Sorareka dhe atyja ka njës me ndërtu ndërtime, okej, okay, a ndërtu si, kërkon me ndërtu, me qarkullu, biznesmeni e ka qatë punë, po komuna ka punën e vetë që me pas ligjet e caktume për çdo projekt. Që kjo është dalimi më i madh, që ligjet ndoshta në Kosovë janë më të mira se të Austrisë, në kushtetutë, po sa janë zbatueshme.
1: Ajo është, po. Po dalmi pak tek një pikë tjetër tek shqiptarët në Austri dhe marrja përgjegjësive, sepse unë fjalën integrim nuk e përdori.
2: Okej.
1: Po. Për mua është fjala integrim pak a shumë edhe ofenduese është. Ti je një shembull, një brezi shqiptarës që ke arë në Austri për studime dhe ke ndërtuar këtu jetën profesionale. Qëfar dhe thot për ty që marja e përgjësive profesionale dhe adaptimi këto në jetë, sepse tash edhe je i martuar, ke fëmi, dhe qëfar dhe thot kjo?
2: Kjo të me thonë shumë se momente që nëse edhe studion, edhe kryon familje, ose edhe punon, edhe kryon familje, janë dy vërtësi të mëdha. Për të dyat me jetës për para është pak problem, po qështash, nëse nuk dërzohesh, ja rrin, edhe vazhdo në tutje. Sa i përket përgjësive, më varet nëse ti je përgjës për punën tonë dhe je korrekt, edhe mundohesh për një me, për një projekt, edhe ata të shojnë kolektet tu, ose punë dhënë, si të she, që ti, po mundohesh, edhe nështë ka pas rrasë që të kone përshamë në fillim, që nuk mujtë mi arrit bashkë me ku në fillim, po momentin që më kanë pa që unë pëmunona, po më do të ko pak ma shumë, menë se me kryu një projekt për 7 dit, mu kanë do 8 dit. A ma ta ma kanë dhënë mundësin edhe për 2 dit në plus, po unë jam, kur ma kanë dhënë mundësin për 2 dit plus, unë ose gjys dite, ose 1 dit ma shumë e këmë përfundu, edhe kanë pa që unë pëmundu. Po me kalimin e kohës kjo punë, kanë do ma vënd tani, ma kanë dhënë një projekt për 7 dit me kry, unë e këmë kry pavaki për 5 dit. Unë nuk e këmë këqyur ma tani, kohën sa po merë kohë një projekt. Unë e këmë qërë që e këmë po për qef, e këmë po për të mirën teme personale, po për të mirën e firmës. Vetëm me qëto qëllime drejta, sakta, mund është marrit për para. Se puna integrimit, më kanë ndodhë shpeshaj me kolegë ndryshëm, do pranojnë ma letë, do pranojnë ma zorë, do të shojnë me një sy tjetër si i huji, ama me këtë sen nuk banë më marë kur. Si person, ose si këshile, është edhe në gjdo të rijut, në Gracë, jo veç në Gracë, po dhe në shtetet tjera, mos me këqyë anash, djatës ose majtës, ose shka menojnë kolegët e tu për, tu për ty. Ti veç vazhdo qëllimin tëndë, mënoje më kanë korrekt, gjithkush, dikush fol mirë, dikush fol keq, s'munësh me gjithkan, për shkak mu drejtu, pse po menon kështu, pse po menon ashtu. Ti mënoje me kry punën tëndë, që shduhet, mënoje më kanë me korrekt, me krejt, vjen dita që ta kolegët e tu, ose në talë me dikush tjetër, ta jep dorën, thotë, a, bravo, e ki këtë punë, si që shka ndodhë të une.
1: Po ja afrohemi edhe fundi, po flasmi pak për të ardhmen. A ban?
2: Ban, nuk prish pun.
1: Ose, e kam edhe dy pyetje nga ana personale.
2: Okej, në rregull.
1: Qëfar bën kur nuk je në pun, edhe a ka ndonjë aktivitet që të ndihmon të shkëputesh nga puna dhe stresi i përditshëm?
2: Kur nuk jam në pun, zakonisht mira me fëmi, se kam 3 djem, 2 janë në shkollë, janë në klasë 3, janë në klasë 2, zakonisht mundona që me ta më marë, ose me lujt në i loj, ose me mësu diqka, me lexu matematik çse sana, atën gjithmonë ose i marr ofër laptopit, i thonë ai, i tham hajde pe bëna një projekt bashkë, në shtëpi, në diçka që to luajmë ndryshe. Zakonisht kohët e fundit që janë 2 vjet ja komunizëm morë fitness, shkret rjer një of fitness, mundona më kon korrekt.
1: Po.
2: Puna që më kon edhe ton ditën pak fit se ton ditën vetëm ka rrik është pak të lashe.
1: Që sa kisha një pyetje tjetër kush të motivon më shumë? Po pasi që i ki tre djem, dhe që...
2: Motivimi janë ndryshme, familia edhe armja, se prente mi, baba jam, nona jam, kanë dhonë shumë për mu, dhe më nona që aty në mi a këthy me të mirë, puna që ta më krenu me mu, normal që edhe gruja jam edhe fëmite mi në talë me nese, me pas më krenu me mu me një baba ose një bashart,
1: pa.
2: Që me dhonë shembol.
1: Sigur ti që krenon sot me...
2: Po, ma tjeli normal, krenona shumë me babën tem, nënën tem, me mundësit e veta, kanë dhonë shumë për mu, dhe më kanë përka shumë.
1: Kështë e vetën, profesionalisht pas 5 viteve, apo 10 viteve, këndë një projekt personal që dëshiron të realizosh, nëse do të kishe mundësit të ndërtojnë një projekt nga zero, në Gracë, apo dygun tjetër, qëfar dhe të ishte? Në pika shkurta,
2: Po, i kam dy projekte që e menoj që kam i realizu, njën ndoshta në Kosovë, që kam e kam vetëm pi drunit, druni lam i luar, që pi mranit duket taman drun, edhe ka me pas një estetik shumë të mirë, dy objekte, edhe mendoj një shkollë në Kosovë, edhe një ndërtesë në Talmën. Nështë ta, mas 5 vjetë ose 10 vjetë ta shumë.
1: A rekomandohet edhe për banim?
2: Po, edhe për banim. Janë shumë eficientë, janë shumë të mira.
1: Mm-hmm.
2: Në të aspekt janë shumë, po menoj, puna energjisë, e kanë energjinë shumë minimale, shpenzuse. Mm-hmm. Janë shumë të mira se me beton.
1: Pas emisionit për dhe shka me folim?
2: Po, pa tjetër. Janë edhe, po mënoj edhe gjatë, edhe ndërtimi kryet shumë shpejt, vetëm, normal që planifikimi, po, ndryshe, në merë ko pak ma shumë, ama për blesin, ose për persona si te, nëse kënë plan, do me një mujtë ditë, dy mujtë ditë, ki qelë të të dorë.
1: Në edhe një pytje, të fundit, thuajse, nëse do të kishe përbal vetë vetën, para disa viteve, kur sa po kishe filluar rrugëtimin në Gracë, qëfar do t'i thoshe ati vedatit?
2: Jo, nuk do t'i thoshe ako gjo, se t'a kësha mendu veten para kur ku marrë në Austri, ndoshta e kësha thonë shumë sene, pse ki ardhë, ki gabu, e kështu, gjithë shka, veten, se ka qenë rruga vështirë, amo tash këtë pikën ku jam, nuk kisha ndryshu kur gjo. Normal gjatë rrugës njëri banë gabimet ndryshme, po na njerëz jemi gabojm, me rëndësi që to gabimet mos të ndodhin, pra përmirësohen edhe ti jesh vetvetja. Se mundesh kanë ja më shku majtas djathtas, po me rëndësi që janë në autostradë, jo me dal zërnisht.
1: Okej. Mirë. Vetë të falënderit shumë për këtë bisedë të hapur dhe për kohën që ndave me ne. Ishte kënaqësi të flisim për studimet, profesionin jetën në Gratë, por dhe për anën personale në rrugtimin tënd. Nëse mund është menda me ndëgjusit tanë që ka diçka të reja, mendon të qëndrosh në Gratë apo mendon të lëvizesh?
2: Jo. Në Gratë për mua nuk mendu që është kaq vështirë mund hapi Gratë, po vjen keq se duna mund hapi Gratë, edhe pse këtu ne e kam kriju një personalitet tamin. Po. Pa shumë jam kënë edhe që shtu një jetë, po këtu vetëm e kam përforcu, edhe kam pa që duna më kanë krenar me veten, mos më dërzu me vazhdu me jetën. Po, duna më ndohë këpi gratësit edhe pse shumë shtirë, se ka menu që ka më konë që ka shtirë, ka menu që ka konë ma e letë, po të gjyshtë tash që tu tje për mungon se unë kësmet du me shku për Zvicër. Për shkak që familjen e kam atje familjarët, kam motrat, vlavin, edhe për, që kjo është njëna prej arsyevë, normal që edhe pak puna e pagave,
1: profesionalisht.
2: Profesionalisht janë, është ma mirë atje, po menoj edhe ka ma shumë mundësi ma të maja. Besoj që atje muaj me gjithë vetën edhe ma mirë.
1: Vëta të uroj shumë suksese në projekët e të arshme dhe shpresoj të kemi përsëri mundësin të takohemi në Radio Helsinku, qoftë live apo qoftë dhe përmes WhatsAppit, pa tjetër që do të ftoj dhe do të bëjmë një krasje mes qytetit të Zürich dhe Gratit. Po në një tarme...
2: Pa tjetër, falenderoj fatos për tje,
1: tjetër,
2: ishte knasi, nuk është problem, se jo, na jemi këto.
1: Falenderit, dëgjues të nderuar, këto dhe përmbyllim bisedën, bashkëbisedimin tonë me Vedatin, juroj një mbrëmje të mirë kudo që jeni. Deri atëherë, mirupafshim.